ɛne yɛ nyina yɛmɔ mpaeɛ bi. Nea waka, nea wakyerɛ mane mmrɛmo, mane mmrɛmo menyameɛ. Ɛnsuo sɛ wobɛka bi Awurade, nea waka, nea wakyerɛ mane mmrɛmo. Awurade, mane mmrɛmo menyameɛ. Passa 2019 atamfo pemme omo pemme na o ma sai me atamfo pemme